نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی رہنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی دنیا کی نعمتوں میں سے اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ماں باپ پر کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں اولاد کے لیے جو بھی ماں باپ اپنے بچوں کے ان حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو یہ اولاد جو ایک نعمت ہے یہی کئی خوبصورت نعمتوں کے ساتھ ایک ایسی نعمت بن کر زمانے میں دنیا میں نکھرتی ہے کہ یہ اولاد پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے سکون کا عزت کا وقار کا ذریعہ بن جاتی ہے مگر وہی اولاد جن کے ساتھ ان کے ماں باپ محنت کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں حکم دیا کہ جب بھی تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں اور پھر اس کو ادب سکھائیں اور پھر جب وہ نوجوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کریں اس سے پہلے ایک پروگرام میں میں نے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اس پر قرآن و حدیث کے کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں آج کے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا جو دوسرا جز ہے کہ بچوں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہو تو دوسری جو ذمہ داری اور حق ماں باپ پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ادب بھی سکھایا جائے بچوں کو ادب سکھانا یہ ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے یعنی اچھا نام رکھنے کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے وہ بچوں کو ادب سکھانا ہے یعنی بچے کو شریعت کے مطابق رہنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کو اپنے معاشرے اور خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ہر طرف جب لوگ دیکھیں تو وہ محسوس کر سکیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کے اندر اچھی تہذیب ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے ہر مذہب اور قوم میں اپنی اپنی ایک تہذیب اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اسلام اور مذہب دین جو ہمارا مذہب دین ہے اور اسلام ہے اس کی جو تہذیب ہے اس کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک زندگی کے تمام جو احوال انسان پر گزرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام احوال کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اگر کوئی بھی مسلمان اور ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں اس کو تعلیم دیں
اور وہ ایک اسلامی تہذیب کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک چمکدار ہیرا نظر آتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ اسلامی تہذیب میں بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ اسلام ہمیں سب سے پہلے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مال دولت غصب کرنا، کسی کے ساتھ مکر کرنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں سے نفرت کرنا یا بغض کرنا یا دشمنی کرنا، کینہ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا یا وعدہ خلافی کرنا یا وقت کو ضائع کرنا، اور تمام لہو لعاب اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسلام جو ہے یہ ان کو روحانی بیماری کہتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ گھر بربادی کی طرف جاتے ہیں، وہ خاندان بربادی کی طرف جاتے ہیں، وہ معاشرہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، جھوٹ بولیں، فریب کریں، لو لعاب کریں، سستی کریں اور لوگوں کی غیبتیں کریں، وعدہ خلافی، جس قوم میں، جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ قوم بھی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسلامی ادب اور اسلامی تعلیمات ایسی تمام بیماریوں سے نجات کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو اسلامی ادب کی تعلیم دیں تو ان میں کبھی بھی ان بیماریوں کے جو جراثیم ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، آج کی دور کے اندر اور آج کی تہذیب کے اندر ہم لوگ جن چیزوں کو ترقی یافتہ کہتے ہیں یا جن کو فیشن سمجھ کر ہم لوگ اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس جو کام کرتے ہیں، یاد رکھیں ان ایسی تہذیب کے اندر اور ایسی ترقی یافتہ فیشن کے اندر جس میں نہ بڑوں کی عزت ہو، نہ چھوٹوں پر شفقت ہو، نہ ایک دوسرے سے محبت اور الفت ہو، نہ اپنے اور غیروں کا فرق ہو، نہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، نہ کسی کے دکھ اور سکھ کا احساس ہو، اور نہ ہی دیانت اور ایمانتداری نظر آتی ہو، ظاہری اور باطنی پاکیزگی جہاں پر نہ ہو، حلال اور حرام کی جہاں تمیز ختم ہو جائے، اور لوگ صرف دولت کمانا، نفس کی خواہش پوری کرنا، کھانا پینا، ناچ گانا، اور اسی کو انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں تو یاد رکھیں ایسی تہذیب سے، ایسے معاشرے سے، ایسی چیزوں سے نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو سکون ملا ہے، اور نہ ہی آئندہ ایسے لوگوں کو کبھی دلی طور پر سکون میسر آ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات جو کہ دین کی تعلیمات کا زیور ہوتا ہے، دینی معلومات سے ہی یہ اسلام کا ادب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہوتی ہے کہ ماں در حقیقت اپنے بچے کی سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود کو بچے کے لیے سب سے پہلے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی یونیورسٹی قرار دیا۔ جس ماں کی تعلیمات کے اثرات بچے پر ساری زندگی رہتے ہیں۔ ہم اگر تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے اسلاف اور اولیاء اللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، حضرت خواجہ غریب نواز،
حضرت داتا علی جوہری، حضرت بابا فرید الدین اور اسی طرح بڑے بڑے جو امام اور اولیاء اللہ دنیا سے جو چلے گئے، مگر آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اور ان کی زندگی کو لوگ اپنے لیے راہ نجات اس میں تلاش کرتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں تھیں، ان کی تربیت میں اور ان کی تعلیمیں اور ان کو نیک بنانے میں، ان کو لوگوں کا پیشوا اور رہنما بنانے میں سب سے بڑا جو محنت تھی اور جو سب سے بڑا جو اس میں حق تھا وہ ان کی ماں کا تھا۔ اسی لیے آج اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور خاص طور پر جو ماں ہے وہ اپنے بچے کا جو حق ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو آج بھی ہمارے معاشرے میں اچھے نیک ایماندار لوگ اور بچے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر محنت کی اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو بڑی مشہور ہے، لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ اگر اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی جب آپ کے بچے 7 ایئر کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، نماز کا کہنا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، وہ نماز پڑھیں، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان کو ہلکی سی سزا بھی دینی چاہیے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر

جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادب ابنہ صغیرن، جس نے اپنے بچے کو بچپن میں ادب سکھایا، قرت عینہ کبیرن، تو وہ بچہ ماں باپ کے لیے بڑا ہو کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ان کے دل کا قرار بنے گا۔ جسے والدین بچپن ہی میں ادب سکھا دیتے ہیں اور جو والدین خود ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، تو انہیں اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کے شکوے کا کوئی حق بھی نہیں رہتا۔ معزز سامعین، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، ان کو اچھے سکولوں میں داخل کرتے ہیں، ٹائم پر اسکول لے کر جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، ٹیوشن کا اور باقی کھیل کود کا سارا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی میں شریعت کے جن مسئلوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کا بچوں کو سکھانا اور تعلیم دینا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ان پر فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر سرکش اور باغی اور نافرمان بنیں گے، اور کبھی بھی ماں باپ کے سکون کا کے لیے یہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور والدین کی خدمت کا جب وقت آئے تو ان کو احساس تک نہ ہو، ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے، بلکہ ماں باپ کا جنازہ بھی دوسرے ہی لوگ پڑھیں گے، صاحبزادہ صاحب بچے تو دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اپنی تہذیب اپنا دین نہیں سکھاتے، جب مر جاتے ہیں تو وہ بچے دور کھڑے رہتے ہیں اور لوگ ماں باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو بیٹا ہے خود ماں باپ کا جنازہ پڑھائے، یہ شرعی حکم ہے، لیکن افسوس کہ آج اکثر والدین اس خوش نصیبی سے محروم ہے، اور یہ قصور ان کا اپنا ہی ہے۔ آج تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ماں باپ، تو جب تک مسجد کے امام صاحب نہ آئیں تو ایصال ثواب اور فاتحہ کی جو دعا ہے وہ بھی بیٹا یا گھر والے مل کر اکیلے نہیں کرتے، محتاج ہوتے ہیں کسی دوسرے کے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا، ادبوا اولادکم وعلموہم، کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو اور انہیں علم سکھاؤ۔ معزز سامعین، کہ اگر آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت پر غور و فکر کریں اور ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر اور آخرت میں بھی پرسکون ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کرتا ہے. آج کے پروگرام میں بچوں کی تربیت اور ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ پر بچوں کی پیدائش کے بعد تین ذمہ داریاں عائد فرمائیں. نمبر ایک، کہ ان کے اچھے نام رکھیں. نمبر دو، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، ان کو ادب سکھائیں. اور نمبر تین، جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا نکاح کریں. آئیے اب یہ جو نمبر تیسری جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں. نکاح کرنا یہ ماں باپ کی تیسری اور آخری ذمہ داری ہے. یہ لڑکی ہو یا لڑکا، جو ہی بالغ ہوں تو ان کے نکاح کی فکر ماں باپ کو کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس ذمہ داری سے اپنی جان چھڑائیں، تاکہ نوجوان بچوں کو کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہونے کا موقع ہاتھ نہ آنے پائے. اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یہ بھی والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ قرار پائے گا، اور وہ ماں باپ گناہگار بھی ہوں گے. اسی لیے اسلام نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے اور یہ حکم دیا کہ جو ہی بچے جوان ہوں تو ان کی جو جہیز اور لین دین کو لازمی قرار نہیں دیا، سادے طریقے سے ان کا نکاح کر دینا چاہیے. آج موجودہ دور میں لوگوں نے نکاح کی رسم کو، رواج کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج اس سے نکلنا اور جان چھڑانا مشکل ہو چکا ہے. لیکن معزز سامعین، یاد رکھیں، یہ تمام لوگوں کی اور ہمارے معاشرے کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں اور رواج ہیں، مگر اسلام کا جو طریقہ ہے نکاح کا بالکل سادہ ہے. اسلام نے تو صرف استطاعت کے مطابق جو مہر ہے وہ شوہر پر مقرر کیا ہے، جو بھی وہ آسانی سے دے سکے. اس کے علاوہ کوئی ایسی شرائط اسلام نے نکاح میں نہیں رکھی. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جوڑا تلاش کرنا اور شادی کی ضروری انتظامات کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. والدین جب لڑکے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں یا خاندان دیکھیں تو اس میں حسن، جمال، مال، دولت، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں طرف والوں کو یہ دیکھنا چاہیے لڑکی کچھ دیندار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو. کیونکہ اگر لڑکی جو بیاہ کر لے کر آ رہے ہیں بے دین ہوگی تو اس کی اولاد بھی بے دین ہوگی، اور اس طرح یہ نسل تباہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے لڑکا بھی اگر بے دین لے لیا اور دین سے دور ہوا تو ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بے دین، اور اس طرح یہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی شادی میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے بدکاریوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. یہ کام ماں باپ کا ہے، اس کو مجبوراً وہ خود اگر کریں گے بچے
तो फिर माँ बाप रोएंगे, बेटी या बेटे ने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपना घर बसा लिया है। आजकल अक्सर यही देखने में आता है, माँ बाप रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें बताए बग़ैर शादी कर ली, मंगनी कर ली, या किसी के पीछे चला गया, या लड़की चली गई। तो ये बातें उसी वक़्त होती हैं जब माँ बाप ख़ुद बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं करते। मुसलमान माँ बाप अगर अपने बच्चों की ख़ुद तवज्जो करें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की अगर शादियां करें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करें, तो ऐसी शिकायत और ऐसी दुख और मुसीबत कभी भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी।

معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں سے بیٹا دے یا بیٹی، اولاد کی اگر صحیح تربیت کی جائے تو وہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوتے ہیں، اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو اللہ کا عذاب بن جاتے ہیں، باعث ننگ اور باعث شرم اور باعث خطرہ ہو جاتے ہیں۔ آج نہ جانے کیوں لوگ بیٹوں کی آرزو زیادہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ بیٹوں کی پیدائش پر تو خوش ہو اور بیٹی کی پیدائش پر، پیدا ہونے پر، وہ رنج و غم کا باعث بنے یا رنج و غم ان کے ماتھوں پر آ جائے۔ چنانچہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، سورہ النخل کی آیت نمبر 58 میں ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول اور رحمت بن کر نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ بچیوں یعنی بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور بلکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ النخل کی آیت نمبر 58 میں کچھ یوں کیا، ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی، یعنی کفار کو، مشرکین کو، دور جہلیت کے لوگوں کو، جب یہ خبر دی جاتی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے، ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا، اور رنج و غم سے اپنے چہروں کو وہ چھپاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا سا اما یحکمون، کہ وہ یہ چاہتے کہ ہم اس سوچتے کہ کیا ہم اس بچی کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں یا اس کو مٹی میں گاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کتنا برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ تو کفار کی عادت تھی، زمانہ جہلیت کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، انہیں خبر ملتی تو ان کے گھر میں صفے ماتم بچھ جاتی، باپ کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، وہ بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم اور ننگ محسوس کرتا، اور شرمندگی کے سبب لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا، اور اس سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں اس لڑکی کی پرورش کروں یا اس سے زندہ درگور کر دوں، دفن کر دوں۔ عرب کے بہت سارے ایسے قبیلے تھے جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچی 6 سال کی ہو جاتی تو اس کو جنگل میں لے جاتے، خوب کپڑے پہنا کے بنا سنوار کر بچی کو لے جاتے، اور بہت گہرا گڑا کھود کر دفن کر دیتے۔ یہ زمانہ جہلیت میں لوگوں کا طریقہ تھا، عورتوں اور بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اسلام جو دین رحمت ہے، جو ہر مخلوق سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم کی تعلیم دیتا ہے، خود سوچیں کہ ایسا مذہب، ایسا اسلام
عورتوں اور خاص طور پر چھوٹی بچیوں کی زندگی اور ان کی بقا کے لیے اور ان سے رحمت کے ساتھ پیش آنے کے لیے کیسے ہمیں حکم نہیں دے گا، یا کیسے عورتوں کو اس رحمت سے اسلام محروم کر سکتا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ عورت کو عیش و عشرت کا ذریعہ سمجھتے اور بناتے یا ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زمانہ جہلیت میں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مردوں کی طرح ان کے وجود کو بھی معزز اور محترم قرار دیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ بنت، جس کی ایک بچی ہو، جس گھر میں کسی کی ایک بیٹی ہو، فادبہا فاحسن ادبہا، اس نے اس کی اچھی طرح تربیت کی ہو، وعلمہا فاحسن تعلیمہا، اور اچھی طرح اسے تعلیم دلائی ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واسبغ علیہا من نعم اللہ التی اسبغ علیہ، اور اللہ تعالی نے ان گھر والوں کو جو مال و دولت اور نعمتیں عطا کیں اگر انہوں نے اس بچی پر خرچ کی ہوں گی، کانت لہ سترم من النار، تو وہ بچی ان کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی. یعنی یہ بچی اور بیٹی یہ وہ نعمت ہے جو قیامت والے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کی پیدائش پر غم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے. معزز سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علی مجمعین جن کے سے پہلے جو لوگ تھے جو بچیوں سے نفرت کرتے، ان کی پیدائش پر روتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور بچیوں کو جنگلوں میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ آیا یہی عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو اپنے گھر کی عزت سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے لگے اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے، اور پھر انہی بچیوں سے وہ پیار اور محبت کرنے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ دنیا میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہے. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو جب صحابہ اکرام نے سنا تو پھر کما حقہ ان پر عمل کیا. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو اپنی بیٹی تھی حضرت حلیمہ، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، دائی ماں تھی. ان کی بیٹی شیما حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی ادب کیا، ان کی عزت کی، ان کو بہت سارا مال و دولت دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ جو مسلمان، جو اسلام، جو نبی خود اور اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو اس سے زیادہ اچھا مذہب
دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بیٹی بیٹے کا فرق ہے، بیٹوں پر تو خوشیاں منائیں، بیٹیوں پر غم کریں، یہ اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹوں اور بیٹیوں سے ایک ساتھ محبت کی اور ان کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.